0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes, viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: La SER, el sonido de la vida.

0: si yo hay algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Sabina, letraza
2: sí,
1: de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues
2: sí,
1: nada,
2: sí,
1: esta
2: bueno.
1: noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal
2: vale.
1: que nunca. Un beso,
2: Venga,
1: Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Baixo Miño. Cadena Ser. En septiembre te espera tu Mercedes-Benz en Louzao. Del 23 al 30 de septiembre, disfruta de condiciones excepcionales en vehículos nuevos de stock, kilómetro cero y de gerencia. Descuentos de hasta el 21% y 1.000 euros adicionales al reservar tu cita. Tu próximo Mercedes-Benz te espera en Louzao. Más información y condiciones en louzao.com.
5: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: Amence, amence no rural. Amence a modiño, como se o día tivese preguice en comenzar. Cheira a humidade da erva, aos anises e ao recendo de outras flores ventureiras. De súpeto, poporrubios e merlos avisan que sae o sol. Os seus cantos non molestan, son parte do lugar como as árbores e os matos. Unha voz humana tamén familiar trae outro rexistro, é a da miña veciña rifando coas pitas. E outra voz sorde ao lonxe, un barullo que anuncia un crime. Dende a venta alta da casa alcanzo a ver como as motoserras tallan as últimas árbores que perden o seu zume, que é o seu sangue. É a morte calada dos vexetais. O amencer deberá tinguirse de vermelho.